0: ڈیپتھ اور انٹینسٹی لے کے آئیں. لیکن جو نہیں ہو رہا, جیسے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز, جو ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, ڈائبٹیز کی بیماری اتنی پرومیننٹ ہے, کینسر, اب یہ سیوائیں پراتھمک سیواؤں میں آیوشمان آروگیہ کیندر میں نہت ہو گئی کہ ہم ان کو ایک سیمت طریقے سے, سیمت ان دا سینس کہ پیریوڈک,
1: جی,
0: اتنے سال کے بعد ہر ویکتی کا ایک چیک اپ ہوگا, ہر سال بلڈ پریشر چیک ہوگا, ہر سال شوگر چیک ہوگی ڈائبٹیز کے لیے, اور کینسر تین سال میں, پانچ سال, جیسا پروٹوکال ہے. اس پہ تین کینسر, منہ کا کینسر, کینسر سروکس, بچے دانی کے منہ کا کینسر لیڈیز میں, اور بریسٹ کینسر, ستن کا کینسر, اس کی سب کی اسکریننگ ہوگی. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کو ساتھ میں جوڑا گیا, آئی, آنکھ کا علاج, ای این ٹی, کان کا علاج, ناک کا علاج, ڈینٹل ہیلتھ, پھر ایلڈرلی کیئر کو بھی جوڑا گیا اس میں. تو 12 پیکیجز بنے,
1: جی,
0: شروع کے 5 پیکیجز, 4 پیکیجز کی بجائے اس کا آیام بڑھ گیا. اب اور انٹرسٹنگ بات دیکھیے, 170,000 یہ بنے, اس میں دو طرح کے ہیں, ایک سب سینٹر لیول کا ہوتا ہے 6,000 پاپولیشن کے لیے, اور ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کا ہوتا ہے, لگ بھگ 30,000 کا اس کا دائرہ ہوتا ہے. کل ملا کے یہ یونٹ بن جاتا ہے, ایک پی ایس سی والا آیوشمان آروگیہ مندر, اور 5 یا 6 یا 4 یا 5 سب سینٹر والے آیوشمان آروگیہ مندر بن جاتا. اب بالکل آشچریہ بھی ہوگا آپ کو, 120,000 نئے مڈ لیول پرووائڈرس, ان کو کرنے کے لیے ٹیم کو بڑھایا گیا. ہماری پرانی ٹیم تھی آشا ورکر تھے,
1: جی,
0: ایک گاؤں میں لگ بھگ 1,000 کی پاپولیشن پہ, پھر ہمارے پاس اے این ایم تھے, کہیں کہیں میل ہیلتھ ورکر ہوتا تھا, لیکن 120,000 کمیونٹی ہیلتھ آفیسرس کو لگایا گیا ہے. اتنی ریولیوشنری بات ہے کہ اتنے سنکھیا میں ایک ہیومن ریسورس کو پرائمری کیئر کے پیچھے لگایا گیا, اور یہ ٹپکلی بی ایس سی پاس ہماری نرسز ہوتی ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور سب جگہ پہ ٹیلی میڈیسن کا پراودھان ہوا,
1: جی,
0: سب جگہ پہ 100 سے زیادہ دوائیاں, سب سینٹر والے میں 105 دوائی اور پرائمری ہیلتھ سینٹر میں 170 فری میڈیسن, سب سینٹر والے میں 14 ڈائگنوسٹک ٹیسٹ فری, اور پی ایچ سی والے میں 42 سے زیادہ فری ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا پرودھان کیا گیا ہے. تو سارے سماج کو, سارے جتنی پاپولیشن ہے اس کو ایک سوتر میں باندھ کے کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کا چیک اپ کریں گے, کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ دوائی آپ کو فری مل رہی ہے, دوائی جب ختم ہوتی ہے تو اگلی دوائی آپ لیجیے, ضرورت ہوگی تو ٹیلی میڈیسن کے دوارا جوڑا جائے, اور جو باقی سیوائیں شروع سے ہیں, امیونائزیشن ہے, مدر چائلڈ ہیلتھ ہے, ٹی بی کنٹرول, لیپرسی, یہ جو پروگرام وہ تو چلنے ہی ہیں, ان میں بھی طاقت ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پلانٹ پر سب سے بڑا جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو ایک ریولیوشنری کام ہو رہا ہے ایور ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ, وہ آج ہمارے دیش میں ہو رہا ہے, اور یہ بہت دور تک ہمیں لے کے جائے گا.
1: بالکل,
0: کیونکہ کرونک بیماریوں کو بچانے کا طریقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ یا تو ویسے ہی ہم اپنے آپ کو اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں, نہیں تو ہم ڈیٹیکٹ کریں, اور پرائمری ہیلتھ کے دوارا ڈیٹیکشن بھی ہو, پریونشن بھی ہو, ہیلتھ پروموشن بھی ہو, اور ضرورت پڑے تو پھر ٹریٹمنٹ بھی ہو, جس میں پھر پی ایم سے جڑ جاتا ہے.
1: بالکل, دیکھا جائے اتنی بڑی آبادی ہے ہمارے جیسے دیش کی, تو گھر گھر جا کر اس چیز کی جانچ کرنا اور ان کو بتانا, روک تھام کے لیے اپائے بتانا, تو یہ بہت بڑی بات ہے.
0: دوسری بات آپ نے کہی کہ ہمیں ٹریڈیشنل میڈیسن کو جوڑا گیا, بہت بڑی بات ہے
1: جی.
0: یہ ہسٹورک جب دیکھا جائے گا تو ہسٹری میں یہ مانا جائے گا کہ پردھان منتری جی کے آنے کے بعد میں جو بھارت کا اپنا سسٹم تھا, آیوروید تھا ہمارا, سدھ ہے ہمارے پاس, یونانی ہے, یہ سب ہمارے بھارت میں پنپے ہوئے سسٹم ہے, یہ ان سب کی جو یوگ ہے وہ سواستھ کے لیے بھی اور سواستھ سے بھی اوپر کا ہے, وہ ان سب کو ایک مین اسٹریم میں لانا, ان کو لیے بجٹ پردھان کرنا, ان کے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا, اور ان کو ایک انٹیگریٹو اپروچ میں جوڑنا, اور کو جو بڑھوتری ملی ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں کا سماویش ہو, آدھنک پدھتی کا بھی ہو اور ٹریڈیشنل کا بھی ہو, تاکہ دونوں مل کے ایک ویکتی کو, ایک ناگرک کو وہ دے پائیں جو ان کے سواستھ کے لیے اچھا سواستھ رہے, بیماریاں نہیں ہو, من بھی اچھا ہو, تن بھی اچھا ہو اور آتما بھی اچھا ہو, ان سب کا جو جوڑ انٹیگریٹو اپروچ میں لے کے آئے ہیں, یہ بھارت کا ماڈل جو ہے یہ دنیا دیکھے گی, اور آیوروید کا جو پرچلن ہے وہ بڑا ہے, آیوروید کی جو دوائیاں ہیں ان کی ایکسیپٹینس بڑی ہے, ہمارے ایکسپورٹ بڑے ہیں, اور بالکل یہ مین اسٹریم میں دونوں کو لے جانے کا جو ماحول بنا ہے
1: جی,
0: اور جو طاقت آئی ہے, یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے.
1: بالکل, ایک ساتھ لے جانا تو بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر اروڑا, ہم جسے بات کر رہے تھے ٹیکہ کرن کی بھی, تو ان دنوں سرکار جو کینسر ہے اس کی ڈیٹیکشن, ارلی ڈیٹیکشن پر, اسکریننگ پر بہت دھیان دے رہی ہے, اور خاص کر جو سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے راشٹر ویاپی ایچ پی وی ٹیکہ کرن ابھیان شروع

تیری محبت میں اس قدر کھو گئے ہم کہ اب دنیا کی کوئی بات دل کو چھوتی ہی نہیں، نہ دن اپنے لگتے ہیں نہ رات میں سکون ملتا ہے، ہر طرف بس تیرا ہی نام، تیرا ہی احساس بسا رہتا ہے، تیری آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ اپنا وجود تک بھول بیٹھے ہیں، اب حال یہ ہے کہ تیرے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔